Najbolji mogući miks. RB Radio.

0: Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
3: Radio Breza. 24 sata sa vama.

0: Ti to sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
3: Moka Komec, Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrivamo te svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomec.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
0: RB Radio.

0: marketing.
1: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Iljaš.
2: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdajamo baby doll pijama 6,95, muški kupaći shorts 9,95, ženske papuče više modela i boja 8,95, samostojeći ventilator sa tri brzine 39,90. Vaš robot.

0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefona 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.

0: Marketing.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
2: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
4: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: servisne informacije, obavještenja, vijesti.
1: Jutarnji program RP Radija.
0: Radnim danom od 7 sati.
2: 7 sati i 4 minuta. Evo nas u novoj radnoj sedmici. Nova radna sedmica, dakle, poslije vikenda, koji je za nekoga bio relaksirajući, za nekoga vjerovatno i radni, kako kome, ali u svakom slučaju vikenda koji vas i nas restartuje da bi krenuli u novu radnu sedmicu, nešto svježi ako se neko i umorio protekle sedmice. Vrijeme je otprilike tako kako jeste, dakle smjenjuju se sunčani periodi sa nekim popodnevnim laganim pljuskom ili grmljavinom. U svakom slučaju to će nas pratiti par dana, kako kažu meteorolozi, o tome nešto šire kasnije. Fudbal, sporedna stvar na svijetu, najvažnija, kako kažu, prerasla je u društvenu zbilju, nije više sport, postao je nešto više od sporta, tako da možemo komotno reći da je ovo sedmica u kojoj imamo i dan D, a to je srijeda, koju ćemo dočekati dakle sa mislima o utakmici Bosna i Hercegovina i Katar. Nema tu puno računice, evo vidimo i kako se odvijaju utakmice po drugim grupama, da nam neke idu na ruku, da već u par grupa imamo situaciju takvu da smo bolje plasirani, kao treće plasirani, sad samo ima jedan uslov, a to je samo da pobjedimo Katar. To samo nas zeza, ali sve ćemo vidjeti u srijedu naveče. Jutarnji program Radija Breza sa vama od 7 do 12 sati. Standardni sadržaj plus dobra muzika, recept za naše lijepo druženje u narednih 5 sati. Ekipa koja će sa vama biti do 12, želim vam dobro jutro.

0: 7.14, jutarnji program Radija Breza ide do Federalnog hidrometeorološkog zavoda da vidimo kako nas vrijeme očekuje danas i u naredna tri dana. Danas pretežno sunčano će prevladavati prijepodne i dalje vruće, ali nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jači pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Najniža jutarnja temperatura kreće se od 13 do 19, na jugu do 22, dnevna od 29 do 35 i danas rekordnih do 38 stepeni. U Brezi je trenutno, čini mi se, nešto malo oblačno vrijeme i 16 stepeni. Kada je u pitanju prognoza za naredna tri dana, utorak će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom može biti širom zemlje. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, dnevna od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni. U srijedu će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom su najizgledniji u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku i jugoistoku Hercegovine. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni. I u četvrtak pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima umjeren razvoj oblačnosti može usloviti poneki pljusak u centralnim istočnim područjima Bosne i sjeveroistoku Hercegovine. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 30 do 35, na jugu zemlje do 37 stepeni. Kada je u pitanju biometeorološka prognoza, jutro će još uvijek biti ugodnije i sa više svježine. U drugom dijelu dana vrućina i sparno vrijeme mogu kod osjetljivih osoba uzrokovati tegobe poput nervoze, dekoncentracije i malaksalosti. Noćni sati također će mjestovično biti neuobičajeno topli, izraženije na sjeveru zemlje, stoga je zaočekivati probleme sa snom. Neophodno je reducirati boravak na otvorenom, izbjegavati duže izlaganje suncu. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju. Eto, čuli ste kako nas vrijeme očekuje danas za naredna tri dana, biometeorološku prognozu, muzički predah, pa idemo do Bihamka da vidimo kako je stanje na BH cestama.
1: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: U 7.24 idemo do Bihamka da vidimo kako je stanje na BH cestama. Nakon burnog vikenda, dugih kolona i zadržavanja na granicama, što je uobičajeno u vrijeme godišnjih odmora, pojačan je promet vozila i ovog ponedjeljka. Gužve su prisutne kako u blizini gradskih centara, s obzirom na početak radne sedmice, tako i na sjevernim graničnim prijelazima na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Vlašo u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. U toku su radovi na zamjeni delatacije na Ribičkom mostu. Na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica radi se o kratkoj dionici, a saobraćaj se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srba-Zdrvjenta zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra prošle godine granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Eto, bio je to izvještaj iz Bihamka o stanju na BH cestama. Jutarnji program Radija Breza svim vozačima želi ugodnu i sretnu vožnju.

0: marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml 2,10 keks Gran Cereale senzacionalnih 2,50 Colgate pasta 2 puta 75 ml 2,55 Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: RB Radio.
1: Tačno je 8 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Tragedija kod Gračanice, muškarac ubio suprugu pa počinio samoubistvo. Danas konferencija o zapošljavanju, decenija EU podrške zapošljavanju u Bosni i Hercegovini. Iran i SAD postigli ohrabrujući napredak. U mjestu Miričina na domak Gračanice sinoć je došlo do upotrebe vatrenog oružja u kojoj su smrtno stradale dvije osobe, potvrđeno je iz uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Prema informacijama lokalnih medija, riječ je o ubistvu i samoubistvu, odnosno muškarac je usmrtio suprugu, a potom presudio i sebi. Na mjesto događaja odmah su upućene policijske patrole i istražitelji policijske uprave Gračanica, kao i ekipa hitne pomoći Doma zdravlja Gračanica. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine uz podršku Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, ambasade Švicarske u BiH i ambasade Ujedinjenog kraljevstva u BiH organizuje konferenciju na visokom nivou 30 godina mira i budućnost multilaterizma. Konferencija se održava u Ministarstvu vanjskih poslova BiH u Sarajevu kao uvodni događaj prve sedmice izgradnje mira Ujedinjenih nacija u BiH koja se održava od 22. do 26. juna. Događaj je prilika za osvrt na značaj multilateralne saradnje i njenu ulogu u mirovnom putu BiH tokom protekle tri decenije, kao i razgovor o budućnosti uloge BiH u globalnom multilaterizmu od korisnice podrške do zemlje koja daje globalni doprinos, saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova BiH. U Sarajevu danas započinje dvodnevna konferencija pod nazivom 10 godina lokalnih partnerstava za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, inovacijama do sistemskog uticaja, na kojoj će biti predstavljeni rezultati 10-godišnje podrške Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje širom BiH. Zahvaljujući tom pristupu od 2016. godine podržano je 45 partnerstava, a samo kroz drugu fazu projekta od 2021. godine do danas zaposleno je više od 800 osoba, od kojih je više od 300 pokrenulo vlastiti biznis. Pregovori između SAD-a i Irana konstruktivno su završeni tokom noći u Švicarskoj, a tehnički razgovori će se nastaviti ove sedmice nakon što su prijetnje predsjednika Donalda Trumpa zaustavile napredak, javlja CNN. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio je da su sankcije na naftu njegove zemlje ukinute i da je vraćen dio zamrznute imovine u inostranstvu. Također je rekao da je pokrenut veliki plan obnove i razvoja za Iran. Posrednici Pakistan i Katar saopštili su da su se SAD i Iran složili da uspostave komitet na visokom nivou koji će vršiti politički nadzor nad posredovanjem. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Nakon burnog vikenda, dugih kolona i zadržavanja na granicama, što je uobičajeno u vrijeme godišnjih odmora, pojačan je promet vozila i ovog ponedjeljka. Gužve su prisutne kako u blizini gradskih centara, s obzirom na početak radne sedmice, tako i na sjevernim graničnim prijelazima na izlazu iz Bosne i Hercegovine.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će prevladavati pretežno sunčano prijepodne i dalje vruće, ali i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jači pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 19, dnevna od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni.
0: Radio Breza, 24 sata sa vama.

8 sati i 18 minuta, drugi je sat jutarnjeg programa Radija Breza. Idemo sa aktualnim informacijama i ovoga jutra. Predškolske ustanove širom Bosne i Hercegovine suočavaju se sa sve izraženijim nedostatkom odgajatelja, a stručnjaci upozoravaju da bi ovaj problem mogao dodatno usložiti funkcionisanje sistema. Vrtići traže radnike, ali odgajatelja nema dovoljno, te je ovo zanimanje deficitarno. Iako potrebe za smještajem djece u vrtiću rastu, zbog stručnog kadra ne prati taj trend, zbog čega je zanimanje odgajatelja već proglašeno deficitarnim u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine, a primarno u Tuzlanskom kantonu koji je kao takav i najmnogoljudniji. Na ovaj problem ukazano je tokom Međunarodne naučno-stručne konferencije Rani razvoj, predškolsko obrazovanje, inovacije, izazovi i perspektive održane u Tuzli, a koja je okupila stručnjake, istraživače, nastavnike, odgajatelje i studente iz BiH regiona. Prema riječima voditeljice odsjeka za predškolski odgoj i obrazovanje Univerziteta u Tuzli Selme Porobić, manjak odgajatelja više nije problem pojedinih lokalnih zajednica, već trend prisutan u cijeloj zemlji. Proglašen je zvanično u Tuzlanskom kantonu kao deficitaran kadar, ali ne samo u ovom kantonu. Mi smo kao jedan od učesnika projekta Europske unije za predškolstvo u Bosni i Hercegovini konstatovali da je to slučaj u svim, doslovno svim gradovima Bosne i Hercegovine, ali i zemljama regiona, kazala je Porobić. Stručnjaci ističu da je uloga odgajatelja danas značajno složenija nego ranije. Osim rada na razvoju djece, od njih se očekuje da odgovore na izazove koje donose ubrzan tehnološki razvoj, promjene životnih navika i drugačija porodična dinamika. U sadašnje vrijeme s brojnim izazovima koje imamo u društvu vezano za razvoj tehnologije, promijenjene stilove života i promijenjene porodične dinamike, predškolski odgoj predstavlja veoma važno mjesto gdje podršku može dobiti ne samo dijete nego i porodica u cjelini, navodi prorektorica za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Tuzli Vesna Bratovčić. Kako bi se odgovorilo na nove zahtjeve profesije, neophodno je kontinuirano ulagati u obrazovanje i stručno usavršavanje zaposlenih u predškolskom sektoru. O tome je govorila i Maja Jukić, ekspertica za osiguranje kvaliteta i kontinuirani profesionalni razvoj iz Hrvatske, naglašavajući da se savremeni profesionalni razvoj ne može svesti samo na povremene edukacije. Dodatni izazov predstavlja rastuća potreba za upisom djece u vrtiće, što zahtjeva i veći broj kvalifikovanih stručnjaka. Prodekan za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Tuzli Elvis Vardo smatra da se značaj odgajateljske profesije često ne prepoznaje u dovoljnoj mjeri. Učesnici konferencije saglasni su da kvalitetan predškolski odgoj nije moguće graditi bez dovoljno stručnog kadra. Zbog toga upozoravaju da ulaganje u obrazovanje, zapošljavanje i profesionalni razvoj odgajatelja mora postati jedan od ključnih prioriteta obrazovnih politika u Bosni i Hercegovini.

0: marketing.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8.39 i dalje idemo sa aktuelnim informacijama o jutarnjem programu. Tri radnika poginula na gradilištima u Federaciji BiH od početka godine, a entitet ima samo dva federalna inspektora. Zaštita na radu u Federaciji BiH ponovo je u fokusu javnosti zbog crne statistike na gradilištima, ali i hroničnog nedostatka kadra koji bi trebao kontrolisati investitore. Ekspanzija građevinskog sektora u Federaciji BiH sa sobom nosi veliku odgovornost za sigurnost radnika, ali zvanični podaci pokazuju da se pravila o zaštiti na radu prečesto zanemaruju, što dovodi do tragičnih posljedica. Prema zvaničnim odgovorima Federalne uprave za inspekcijske poslove, od početka ove godine do kraja maja evidentirana su ukupno 4 smrtna slučaja na radu u Federaciji BiH. Od tog broja čak 3 tragedije dogodile se u građevinskom sektoru. Analizirajući uzroke smrti na gradilištima, inspektori su utvrdili da su 2 smrtna slučaja uzrokovana radnim mašinama, dok se jedan radnik srušio i poginuo usled pada s visine. Ovi podaci ponovo otvaraju pitanje da li investitori i izvođači radova obezbeđuju adekvatne uslove, zaštitne mreže, skele i ispravnu mehanizaciju kako bi se eliminisale neposredne opasnosti po život radnika. Dok građevinski sektor doživljava procvat, stambeni i infrastrukturni objekti niču na svakom koraku, kontrola zaštite na radu spala je na nekoliko slova. Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove su potvrdili poražavajuću činjenicu da poslove federalnog inspektora rada za oblast zaštite na radu trenutno obavljaju samo 2 inspektora. Iako je pravilnikom o sistematizaciji predviđeno 5 radnih mjesta, više od polovine pozicija je upražnjeno. Iz uprave navode da je u toku konkursna procedura za prijem još jednog inspektora, ali isti broj ljudi na terenu bit će daleko od dovoljnog. Iz ove uprave objašnjavaju da je zakonom o zaštiti na radu Federacija oblast nadzora podijeljena između entitetskog i kantonalnog nivoa. Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i njihovi inspektori imaju nadležnost općeg karaktera i zaduženi su za redovne kontrole kod poslodavaca na području svojih kantona. S druge strane, nadležnost federalne inspekcije je posebna i izuzetna, te se primjenjuje samo kod specifičnih poslodavaca i velikih privrednih sistema definisanih zakonom. Nadležnost za postupanje u svakom konkretnom slučaju utvrđuje se prema vrsti radova i djelatnosti poslodavaca. Jasno je da bez masovnijeg prisustva inspekcije na terenu i rigoroznije kaznene politike, radnici u građevinskom sektoru Federaciji BiH i dalje ostaju jedna od najugroženijih kategorija, prepuštena savjesti investitora i sreći na radnom mjestu.
2: Možda se ipak desi, pa neki.

Pravi odmor, povoljan, bez napora i umora, sa agencijom odmori.ba. I ove godine agencija odmori.ba vodi vas na provjerene destinacije u Crnoj Gori, Ulcin, Sutomore, Dobre Vode i Bar Šušanj. I to svake sedmice, aranžmani od 4 i 6 dana, već od 199 KM-ova. Sa polascima iz Zenice, Katnja, Visokog Podlugova, Vogošće, Sarajeva, Konjica, Mostara i drugih gradova. Apartmani Deluxe posjeduju i restoran sa bosanskom kuhinjom uz mogućnost doplate za doručak i večeru. Svakog vikenda sa nama možete ići u Hrvatsku, Drvenik, Zaostru, Tučepi, Makarska, Orebić, Primošten, kao i na BH Rivijeru u Neum. Prijevoz vlastitim autobusima koje možete iznajmiti, te brojne dodatne pogodnosti kao što su tri jednodnevna aranžmana uz četvrti gratis i to po želji u ljetnom terminu, a za Crnu Goru i aranžman 4+5 osoba gratis. Sve informacije putem telefona 062 261

0: 636 i 061 333 120 ili putem interneta odmori.ba. Zato odmorite, zaslužili ste.
1: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakanjska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
0: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: Obavještenja.
1: Gimnazija Muhsin Rizvić Breza obavještava učenike 9. razreda i njihove roditelje da je u toku upis učenika u prvi razred za školsku 2026-2027. godinu. Gimnazija Muhsin Rizvić njeguje tradicionalne vrijednosti, odgoj i obrazovanje. Ima metodički, inovativnu i kreativnu nastavu. Ima izrađen online sistem učenja. Prepoznaje afinitete i vještine svakog učenika. Promoviše znanje, sigurnost, prijateljstvo i podršku. Nudi izborna područja jezičko, društveno, prirodno, matematičko, informatičko i informaciono-komunikacijono. Za upis je neophodno priložiti originalno uvjerenje o završenom 6., 7., 8. razredu, svjedodžbu o završenom 9. razredu, izvod iz matične knjige rođenih i ljekarsko uvjerenje. Budite i vi dio uspješnog tima Gimnazije u Brezi. Dobro nam došli! Obavještavaju se penzioneri koji nisu obezbijedili ogrjev da to mogu povoljno uraditi preko sindikata penzionera na 10 mjesečnih rata. Plaćanje bi se vršilo preko Pio Mio. Dodatne informacije se mogu dobiti u prostorijama sindikata, preko puta zgrade policije, stara zgrada direkcije RMU Preza, svakim radnim danom od 10 do 12 sati. Kontakt osoba Salih Mirac, telefon 062-478-491.
0: Obavještenja.
1: Planinarsko društvo Budoželj Breza poziva vas na manifestaciju Budoželju u pohode. Subota 27. juni 2026. godine. Okupljanje i prijava učesnika u mjestu Dabrovine u 8 sati. Sa sobom ponijeti dobro raspoloženje i vedar duh. Molimo da svoje učešće prijavite do 24. juna putem telefona 061-799-045-SEO i 061-801-599-RISKO. Dobro nam došli! Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim u uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana Opštine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede, gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije.
0: Obavještenja.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 9:14, jutarnji program Radija Breza vam često prezentuje i muzičke novitete, tako će biti i ovoga jutra. Imaćemo dvije muzičke premijere. Evo nam i prve, dakle, prve premijere ili prvog muzičkog noviteta.
2: RB premijera.
1: Kao uvod u novu pjesmu, u parku Ravne 2 u Visokom u subotu je počeo ljetni festival, tradicionalni događaj koji se organizuje povodom dolaska ljeta i koji je u najvećoj mjeri posvećen muzici i muzičkim dešavanjima. Tako je u subotu naveče na centralnoj bini glavna zvijezda večeri bila poznata pjevačica Aleksandra Radović, koja je u dvosatnom koncertu raspjevala i rasplesala sve prisutne. Ali Aleksandra Radović ima i novu stvar. Objavila je pjesmu i spot iz petnih žila. Uz male poteškoće, zbog tehničkih problema sa aplaudom zvuka, spot je nakratko bio uklonjen. Želili smo da pjesmu i spot doživite onako kako smo i zamislili, pa smo otklonili greške i ponovo ga postavili. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju. Uživajte u pjesmi iz petnih žila, oglasila se popularna Alex. Aleksandra Milutinović, autorka muzike i teksta. Ovo će da se pjeva iz petnih žila, komentarišu fanovi Aleksandre Radović. Novi hit Aleksandre Radović iz petnih žila.

0: Dakle, i dalje predstavljamo muzičke novitete u jutarnjem programu Radija Breza. Evo i druge premijere.
1: RB premijera. RB premijera.
0: Nakon objave sjajnog hvaljenog albuma Moji ljudi, koji sedmicama stoji na vrhu ljestvica najprodavanijih albuma, Nina Badrić publici predstavlja novu emotivnu baladu Čuvam njen dom, jedna je od najintimnijih i najupečatljivijih pjesama albuma. Pjesma donosi snažnu priču o ljubavi i odanosti koja ostaje živjeti uprkos vremenu, progovarajući o osjećajima koji sve prepoznajemo, ali rijetko izgovaramo na glas. Pjesma govori o ljubavi prema zauzetom muškarcu, ženi koja voli, ali svjesno ostaje po strani. Naslov simbolizuje poštovanje prema drugoj ženi i njenom domu. Govori o moralnoj borbi unutar sebe i odricanja od vlastite sreće, objasnila je Nina. Značenje pjesme, koja je nakon izlaska na albumu Moji ljudi zaintrigirala publiku svojom tematikom. Pjesmu je napisala Nina Badrić, aranžman Miro Buljan. Slušamo Ninu Badrić i njen novi hit Čuvam njen dom.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: U 9:25 jutarnji program priča o sportu, konkretno o svjetskom fudbalskom prvenstvu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine ulazi u završnu fazu priprema za duel protiv Katara. Selektor Barbarez odlučio je da jučerašnji trening protekne daleko od očiju javnosti. Za razliku od dosadašnje prakse, novinarima nije bio omogućen pristup ni uobičajeni prvi 15 minuta, što jasno pokazuje koliko stručni štab ozbiljno pristupa pripremi utakmice koja može odrediti daljnji tok mundijala. Takvi potezi nisu slučajni, upravo na ovakvim treninzima najčešće se finalizuju taktičke zamisli, uigravaju ključne varijante i definišu detalji koji bi mogli napraviti razliku na terenu. Barbarez je ranije isticao da određene treninge želi sačuvati isključivo za ekipu bez kamera i prisustva javnosti. Atmosfera među zmajevima ostaje odlična, optimizam je dodatno porastao. Nakon dosadašnjih nastupa na prvenstvu, ipak svi u BH taboru svjesni su da protiv Katara nema prostora za opuštanje, zato se svaki detalj priprema pažljivo i planira se od taktičkih zadataka do fizičke svježine igrača. Nakon još dva treninga u Salt Lake City, reprezentacija utorak putuje u Seattle, gdje će u srijedu 21 sat po našem vremenu igrati utakmicu osmine finala. Osim završnih tehničkih priprema, BH tim očekuje i nešto ugodnija klima, jer će nakon visokih temperatura u Juti igrati u svježijim uslovima na sjeverozapadu Sjedinjenih Američkih Država. Sve ukazuje na to da Barbarez i njegov stručni štab ne žele ništa prepustiti slučaju. Zmajevi su pred najvažnijim izazovom na mundijalu, a posljednje karte za Katar spremaju se iza zatvorenih vrata. Ako Bosna i Hercegovina prođe dalje s treće pozicije u grupi B svjetskog prvenstva, gotovo sigurno u 16. finala će igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država. Ugledna nogometna platforma za statistiku objavila je najnoviju analizu i projekcije prema kojima već sada znamo rivala u slučaju da prođemo nokaut fazu. Prema njihovim neposrednim simulatorima, pobjednik grupe D, što je reprezentacija SAD-a, ima 75,5% šanse da u 16. finala igra upravo protiv treće plasirane ekipe iz naše grupe. Budući da Bosna i Hercegovina u posljednjem kolu igra s Katarom i sa eventualnom pobjedom, trebali bismo proći dalje. Kalkulacije jasno pokazuju, ako prođemo kao treći, suprotstavit ćemo se domaćinu Americi. Pred nogometnom reprezentacijom Bosne i Hercegovine istorijski meč u sredu u kojem će preko selekcije Katara tražiti kartu za nokaut fazu. FIFA je povjerila dijeljenje pravde na ovom susretu arbitru iz Venezuele, Jesusu Valenzueli. Njemu će na aut linijama asistirati sunarodnjaci Jorge Urego i Tulio Moreno. Za Valenzuelu ovo neće biti debitanski nastup na ovom mundijalu, s obzirom na to da je već sudio meč u kome je Australija savladala Tursku 2-0. Fudbalska reprezentacija Japana pobjedila jučer u Montereju selekciju Tunisa 4-0 u utakmici drugog kola grupe F svjetskog prvenstva. Fudbaleri Japana će u posljednjem kolu igrati protiv Švedske u Dallasu, dok će Tunis odmeriti snage sa Holandijom u Kansas City-u. U prvom meču jučerašnjeg programa svjetskog nogometnog prvenstva reprezentacija Španije nadigrala je Saudijsku Arabiju, došlo do pobjede 4-0. U meču drugog kola grupe H svjetskog prvenstva Urugvaj i Zelenortska Republika su u Majamiju igrali 2-2, pa je debitanska afrička ekipa došla do još jedne senzacije. Na tabeli vodi Španija 4 boda, Urugvaj i Zelenortski otoci imaju po 2, a Saudijska Arabija 1 bod. U zadnjem kolu igraju Španija i Urugvaj, te Zelenortski otoci i Saudijska Arabija. Nogometne reprezentacije Irana i Belgije odigrale su utakmicu bez golova 0-0 u susretu grupe G. Dvije trećine utakmice do isključenja Natana Ngoja protekle su u dominaciji Belgije, ali više ozbiljnih prilika imali su iranski fudbaleri. Fudbaleri Egipta pobijedili su u Vancouveru u okviru drugog kola grupne faze ekipu Novog Zelanda 3-1, te su tako napravili značajan korak ka plasmanu u nokaut fazu. Egipat je prvi u grupi sa 4 boda, odnosno 2 više od Irana i Belgije, koji dijele drugu i treću poziciju. Novi Zeland je posljednji sa 1 bodom. Mohamed Salah još jednom je pokazao zašto važi za najveću zvijezdu egipatskog fudbala. Kapiten Faraona briljirao je u pobjedi protiv Novog Zelanda na svjetskom prvenstvu i pritom ispisao nove stranice fudbalske historije svoje zemlje. Salah je postigao pogodak kojim je Egipat stigao do velikog preokreta, ali njegov učinak imao je mnogo veći značaj od samog rezultata. Gol protiv Novozelanđana bio je njegov treći na svjetskim prvenstvima, čime je postao najbolji strelac Egipta u istoriji mundijala. Odluka FIFA je da tokom svjetskog prvenstva uvede obavezne pauze za hidrataciju izazvala je brojne reakcije među navijačima, a mnogi smatraju da se radi o još jednom koraku ka dodatnoj komercijalizaciji fudbala. Na utakmicama mundijala pauze za vodu uvode se u oba poluvremena, najčešće između 22. i 24. minute, te traju po 3 minuta. FIFA je ovu praksu opravdala brigom za zdravlje igrača i zaštitom od visokih temperatura, a ipak značajan dio fudbalske javnosti smatra da ovakvi prekidi narušavaju ritam utakmica i umanjuju njihov takmičarski intenzitet. Za razliku od FIFA, UEFA nije spremna slijediti isti model. Prema navodima britanskog telegrafa, Europska kuća fudbala neće mijenjati postojeća pravila za svoja buduća takmičenja, uključujući Ligu prvaka i Europsko prvenstvo 2028. Toliko o sportu, konkretno o svjetskom fudbalskom prvenstvu u jutarnjem programu Radija Pres.

0: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme, jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 10 sati poslušajte sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Kreka prodajom imovine želi riješiti dugove i uvezati staž rudarima. Ukrajina izvela silovit napad na Krim i okolicu Moskve. Iran upozorava da je spreman odgovoriti na američke prijetnje. Opširnije u vijestima u 10 sati.

0: marketing. Moka Komerc Donje Rosulje 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetski brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja, kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefona 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.

0: marketing.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. E-on paketi 6 mjeseci po 1 km uz Arena Premium kanale 3 mjeseca promotivno uz E-on Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: RB Radio. RB Radio.
4: Tačno je 10 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Kreka prodajom imovine želi riješiti dugove i uvezati staž rudarima. Iran upozorava da je spreman odgovoriti na američke prijetnje. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine trebalo bi danas na sjednici da razmatra pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine, kao i odluke o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda i poravnanjima između korisnika. Sjednica će biti održana u sjedištu Uprave za indirektno oporezivanje u Banja Luci, najavljeno iz Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine. Prodaja neperspektivne imovine rudnika mrkog uglja Kreka dobila je podršku federalnih vlasti kao jedan od mogućih načina za rješavanje višedecenijskog poreznog duga i omogućavanje dostojanstvenog odlaska radnika u penziju. Sljedeći ključni korak je usvajanje novih zakonskih rješenja koja bi precizno uredila i ograničila ovaj proces. Prema prvim nepreliminarnim analizama, ukupna vrijednost neperspektivne imovine RMU Kreka procjenjuje se na nekoliko desetina miliona maraka. Za sada je sačinjena analiza samo dio višemilijonske vrijedne imovine koja se između ostalog nalazi na atraktivnim građevinskim lokacijama u Tuzli. Ukrajina je tokom noći izvela niz napada bespilotnim letjelicama na ciljeve na Krimu i drugim područjima pod ruskom okupacijom, a djelovanje dronova zabilježeno je u okolici Moskve. Proukrajinski telegram izvijestio je o masovnom napadu dronovima na termoelektranu Tavrijska na Krimu, zbog čega je djelovala ruska protuzračna odbrana. Istovremeno, prema kanalu Plus, eksplozije su odjeknule i okupiranim dijelovima Donjecka i Zaporoške oblasti. Šef iranskog pregovaračkog tima Mohamed Bager Galibaf upozorio je Sjedinjene Države zbog prijetnji Iranu, najavljujući da su njihove oružane snage spremne odgovoriti. Ne misle valjda da su njihove prijetnje imale ikakav efekat, ne bi dostigli današnje stanje očaja. Ne uzimamo u obzir američke prijetnje, izjavio je Galibaf nakon što je američki predsjednik Trump zaprijetio napadom na Iran zbog njegove podrške Hezbollahu. Bolje bi im bilo da budu opreznim izjavama, bez obzira šta kažu, mi smo ti koji djeluju, dodao je Galibaf. Bio to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
4: Nakon burnog vikenda, dugih kolona i zadržavanja na granicama, što je uobičajeno vrijeme godišnjih odmora, pojačan je promet vozila i ovog ponedjeljka. Gužve su prisutne kako u blizini gradskih centara, s obzirom na početak radne sedmice, tako i na sjevernim graničnim prijelazima na izlazu iz Bosne i Hercegovine.
0: Vremenska prognoza.
4: Danas u BiH pretežno sunčano, prije podne i dalje vruće i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana, uz jači razvoj oblačnosti, očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, severoistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Najviša dnevna temperatura između 29 i 35, na jugu do 38 stepeni.
0: Najbolji muzički miks. RB Radio.

0: marketing. Interdekor, galerija podova i kućne dekoracije. Mjesto na kome ćete naći veliki izbor podova, dekorativne rasvjete i zebra zavjesa. Sve za opremanje vaših interijera, laminati i parketi, zebra zavjese, najveći izbor lajsni za sve namjene, zidne tapete, sobna vrata, dekorativna i LED rasvjeta, veliki izbor garniša, dekorativne, zidne lajsne. Ne dopustite da vam drugi pričaju. Obavezno posjetite Interdekor i uvjerite se zašto smo već 15 godina nezaobilazno mjesto za sve koji završno opremaju svoje stambene ili poslovne prostore. Jer mi nudimo provjereno vrhunski kvalitet po najpovoljnijoj cijeni. Interdekor, Ozrakovići, BB Visoko.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
0: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: glasi RB Radija.
1: Društvo Provis DD Visoko raspisuje konkurs za radno mjesto elektroinženjer. Uslovi: neophodno radno iskustvo, poznavanje procesa elektroodržavanja. Ukoliko ste zainteresovani za navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062-022-124, na e-mail pravnaslužba.provis@akovagrup.com ili se javiti lično na adresu firme Provis DD Visoko, Dobrinje BB Visoko.
0: Oglasi RB Radio.

Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.

0: marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Robot je za vas pripremio novu katalošku pondu. Izdvajamo toaletni papir Satin 16 komada, 3 sloja, 4,95. Deterđen za veš Bioaktiv 60 pranja XXL pak 14,95. Šampon Šauma 400 ml 4,95. Dezodorans Dav 150 ml 4,25. Vaš robot.
0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Ilijašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
3: RB Radio.

0: Obavještenja.
1: Obavještavaju se penzioneri koji nisu obezbijedili ogrjev da to mogu povoljno uraditi preko sindikata penzionera na 10 mjesečnih rata. Plaćanje bi se vršilo preko Pio Mio. Dodatne informacije se mogu dobiti u prostorijama sindikata, preko puta zgrade policije, stara zgrada direkcije RMU Preza, svakim radnim danom od 10 do 12 sati. Kontakt osoba Salih Mirac, telefon 062-478-491. Planinarsko društvo Budoželj Breza poziva vas na manifestaciju Budoželju u pohode. Subota 27. juni 2026. godine. Okupljanje i prijava učesnika u mjestu Dabrovine u 8 sati. Sa sobom ponijeti dobro raspoloženje i vedar duh. Molimo da svoje učešće prijavite do 24. juna putem telefona 061-799-045-SEO i 061-801-599-RISKO. Dobro nam došli.
0: Obavještenja.
1: Gimnazija Muhsin Rizvić Breza obavještava učenike 9. razreda i njihove roditelje da je u toku upis učenika u prvi razred za školsku 2026-2027. godinu. Gimnazija Muhsin Rizvić njeguje tradicionalne vrijednosti, odgoj i obrazovanje. Ima metodički, inovativnu i kreativnu nastavu. Ima izrađen online sistem učenja. Prepoznaje afinitete i vještine svakog učenika. Promoviše znanje, sigurnost, prijateljstvo i podršku. Nudi izborna područja, jezičko, društveno, prirodno, matematičko, informatičko i informacijono-komunikacijono. Za upis je neophodno priložiti originalno uvjerenje o završenom 6., 7., 8. razredu, svjedodžbu o završenom 9. razredu, izvod iz matične knjige rođenih i ljekarsko uvjerenje. Budite i vi dio uspješnog tima gimnazije u Brezi. Dobro nam došli!
0: Obavještenja.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 12 sati poslušajte: sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Kreka prodajom imovine želi riješiti dugove i uvezati staž rudarima. Ukrajina izvela silovit napad na Krim i okolicu Moskve. Iran upozorava da je spreman odgovoriti na američke prijetnje. Opširnije u vijestima u 12 sati.

0: marketing.
1: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, Labne namaz 200 grama 2,70, hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Arix 114 pranja, senzacionalnih 17,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavu profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

Bilo je to još jedno izdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa Radija Breza, ovoga puta za prvi radni dan ove radne sedmice, ponedjeljak 22. juni 2026. godine. Zajedno smo bili jutros od 7 sati i nadamo se da sa svojim govornim i muzičkim sadržajem uspjeli zadržati vašu pažnju. Nadamo se da će tako biti i u nastavku, pregled vijesti u 12 sati, a potom i novo izdanje Folk popodneva Radija Breza. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: RB Radio.
1: Tačno je 12 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Kreka prodajom imovine želi riješiti dugove i uvezati staž rudarima. Iran upozorava da je spreman odgovoriti na američke prijetnje. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine trebalo bi danas na sjednici da razmatra pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine, kao i odluke o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda i poravnanjima između korisnika. Sjednica će biti održana u sjedištu Uprave za indirektno oporezivanje u Banja Luci, najavljeno iz Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine. Prodaja neperspektivne imovine rudnika mrkog uglja Kreka dobila je podršku federalnih vlasti kao jedan od mogućih načina za rješavanje višedecenijskog poreznog duga i omogućavanje dostojanstvenog odlaska radnika u penziju. Sljedeći ključni korak je usvajanje novih zakonskih rješenja koja bi precizno uredila i ograničila ovaj proces. Prema prvim nepreliminarnim analizama, ukupna vrijednost neperspektivne imovine RMU Kreka procjenjuje se na nekoliko desetina miliona maraka. Za sada je sačinjena analiza samo dio višemilijonski vrijedne imovine koja se između ostalog nalazi na atraktivnim građevinskim lokacijama u Tuzli. Ukrajina je tokom noći izvela niz napada bespilotnim letjelicama na ciljeve na Krimu i drugim područjima pod ruskom okupacijom, a djelovanje dronova zabilježeno je u okolici Moskve. Proukrajinski telegram izvijestio je o masovnom napadu dronovima na termoelektranu Tavrijska na Krimu, zbog čega je djelovala ruska protuzračna odbrana. Istovremeno, prema kanalu Plus, eksplozije su odjeknule i okupiranim dijelovima Donjecka i Zaporoške oblasti. Šef iranskog pregovaračkog tima Mohamed Bager Galibaf upozorio je Sjedinjene Države zbog prijetnje Iranu, najavljujući da su njihove oružane snage spremne odgovoriti. Ne misle valjda da su njihove prijetnje imale ikakav efekat, ne bi dostigli današnje stanje očaja. Ne uzimamo u obzir američke prijetnje, izjavio je Galibaf nakon što je američki predsjednik Trump zaprijetio napadom na Iran zbog njegove podrške Hezbollahu. Bolje bi im bilo da budu oprezni u izjavama, bez obzira šta kažu, mi smo ti koji djeluju, dodao je Galibaf. Bio to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Nakon burnog vikenda, dugih kolona i zadržavanja na granicama, što je uobičajeno vrijeme godišnjih odmora, pojačan je promet vozila i ovog ponedjeljka. Gužve su prisutne kako u blizini gradskih centara, s obzirom na početak radne sedmice, tako i na sjevernim graničnim prijelazima na izlazu iz Bosne i Hercegovine.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u BiH pretežno sunčano, prije podne i dalje vruće i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana, uz jači razvoj oblačnosti, očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Najviša dnevna temperatura između 29 i 35, na jugu do 38 stepeni.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, RB Radija.

0: B-Marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe Sarajevo.
1: Mjesna zajednica Vardište u nedjelju 28. juna organizuje memorialni malonogometni turnir. Učešće je bez kotizacije, sistem igre 5+1, a broj mjesta je ograničen. Nagrade su za prvo mjesto 600, drugo 200 i treće 100 konvertibilnih maraka plus pehar za osvojena mjesta. Obezbeđene su i nagrade za najboljeg igrača, golmana te diplome za najbolji. Posebne nagrade za najbolje pojedince, originalni dres FK Sarajevo. Prijave ekipa na telefon 062-230-885, a za prodaju hrane i pića 061-738-549. Zlatni sponzori turnira su Organizacija porodica šehida i poginulih boraca, Općina Breza, Mjesna zajednica Vardište, Amar Memić, Lišćevica Promet Ilijaš i Trgovačka radnja Hado Podvinci.

0: Marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.
1: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Lubenica 1 kg, super cijena 1 km. Otkošteni batak sa karabatkom 1 kg, 6,50. Tuk krekeri senzacija 1 km. Paloma u brusi, Marko 20. Više na robot.ba.
0: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue Off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.

0: Bordo radija.
1: Eh, tako, lagano smo preslušavali vaše muzičke želje, pa nešto malo i po našem izboru. Idemo dalje. Idemo dalje, Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 783-553. Pošto ste prorijedili s porukama, mi ćemo nešto malo i, kako rekoh, više ne o sportu, nego o društvenom fenomenu zvanom BH reprezentacija u fudbalu, a pogotovo naši navijači. Dok fudbalska reprezentacija BH bije historijske bitke na svjetskom prvenstvu, najljepše priče o neverovatnom zajedništvu i patriotizmu stižu iz svjetskih metropola. Neformalna grupa izuzetno uspješnih Bosanaca i Hercegovaca sa adresom u Velikoj Britaniji pokazala je cijelom svijetu kako se domovina voli hiljadama kilometara daleko. Kroz navijački žar i velika druženja, ova utjecajna zajednica uspjeva prenijeti čistu ljubav prema rodnoj grudi na nove generacije koje rastu na ostrvu. BH zajednica u Velikoj Britaniji važi za jednu od najorganizovanijih i najutjecajnijih u dijaspori, a naši ljudi su redovni gosti u državnim institucijama i na kraljevskim događajima. Neki od naših građana čak ponosno nose značajna odlikovanja britanske kraljevske porodice. Ipak pravi bum i eksplozija zajedništva dogodila se sa plasmanom Zmajeva na Mundijal, kada su britanski pubovi postali pretjesni za bosansku energiju. Išli smo u Wales, sređivali karte i nije nam bilo bitno koliko koštaju, ni kako doći, jednostavno smo željeli biti tu i dati podršku našim igračima. Nakon toga smo organizovali gledanje utakmice svjetskog prvenstva gdje se u prosjeku skuplja po oko 1000 ljudi i to bez jednog jedinog problema. To je definitivno rekordan broj posjetilaca u Londonu i okolici za bilo koju stranu reprezentaciju. Nijedna druga država nema toliku podršku u britanskim pubovima, a neke u pubovima, kao BiH, ističe organizator ovih okupljanja i ugledni aktivista Nedim Memagić. To Nedime, samo se držite vi pubova i navijajte. Dobro, da vidimo šta ste nam pisali. Evo Alme, ajde neki ona poželi neku pjesmu. Pozdrav tebi, Alenu i Šačeru. Ako može, Kuki i žena sa očima zeleni. Hvala. Tražimo tu pjesmu, Alma, samo za tebe. Sanel kaže, Ksander, idi. Evo, režija će pokušati doći i do te pjesme. I to bi otprilike bilo to što se tiče poruka i poziva za ovaj blok. Izgleda danas ćemo provesti jako lijepo druženje, ono ljetno, pravo ljetno, koje se zove Laganini. Skroz malo priče, skroz puno muzike. Viber broj 061 767 592.

0: Marketing.
1: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, Labne namaz 200 grama 2,70, hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Arix 114 pranja, senzacionalnih 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113 Podlugovi Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje. A mi smo tu zbog vas. D.O.O. Arhaz Iljaš.

0: glasi RB Radija.
1: Društvo Provis DD Visoko raspisuje konkurs za radno mjesto elektroinženjer. Uslovi: neophodno radno iskustvo, poznavanje procesa elektroodržavanja. Ukoliko ste zainteresovani za navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062-022-124, na e-mail pravnaslužba.provis@akovagroup.com ili se javiti lično na adresu firme Provis DD Visoko, Dobrinje BB Visoko.
0: Glasi RB Radio.

0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Popone RB Radija.
1: 13.38, poslušali smo i oglase u 13.30 i evo nas ponovo uživo u studiju Radija Breza. Folk popodne je sa vama. Viber broj dalje 0617-767-592, telefoni 032-783-552 i 783-553. Tipkajte, pišite, zovite, radite šta god želite, ostavljam vam na volju. Selmir, poznati, dakle, kontraš kada mi imamo ove prognoze rezultata, napisao mi je jednu simpatičnu poruku, kaže da se ne, ne sikiram ništa, da će biti 2-0 protiv Katara. Sad si me utješio, Selmire, brate, svaka ti čast. Idemo do 553 telefona, halo, halo.
2: Alo, Čepa, ja sam morio.
1: Izgleda jedino ti, Šaho, budna.
2: Pa i jesam to.
1: Rec, Šaho.
2: Čepa, pozdravljam vas. I ugodno vam popurni i pjesma od onoga Marinka Rokića. Oni pjeva ona moja sem kako li... Svađali se moja mala.
1: A, ona što se voli svađat. To je ta, to je ta, bit će. Bit će, Šaho, hvala ti na pozivu. Svađalice moja mala. Evo nam i Majde, kaže Majda, pozdrav za vas, slušalce Šaban Cvijeta. Lijep pozdrav, Majda. Bit će i ta pjesma, Majda, za tebe. Pa je sa nama i Šačir, kaže Šačir, pozdrav za Nerca, pozdrav i za Almu. Muzička Voljeli se Srna i Jelen. Srna i Jelen. Mislim da je Snježana Đurišić, nisam siguran. Ajna kaže, veliki pozdrav za najbolji radio, može li pjesma Poljem se širi i miris Ljeljana, Halid Beštić, kako da ne, Ajna, bit će za tebe ta pjesma od Halida. I to su poruke koje su pristigle do sada. Da vidimo samo da li mi je Selmir poslao neku pjesmu. Nije, on voli tako to. Dobro, to je to. Pa ćemo ići opet na preslušavanje. Baš onako današnje ljetno lijepo izdanje. Svađalice moja mala. Viber broj ti je 0617-7675.

Marketing. Interdekor, galerija podova i kućne dekoracije. Mjesto na kome ćete naći veliki izbor podova, dekorativne rasvjete i zebra zavjesa. Sve za opremanje vaših interijera, laminati i parketi, zebra zavjese, najveći izbor lajsni za sve namjene, zidne tapete, sobna vrata, dekorativna i led rasvjeta, veliki izbor garniša, dekorativne, zidne lajsne. Ne dopustite da vam drugi pričaju. Obavezno posjetite Interdekor i uvjerite se zašto smo već 15 godina nezaobilazno mjesto za sve koji završno opremaju svoje stambene ili poslovne prostore. Jer mi nudimo provjereno vrhunski kvalitet po najpovoljnijoj cijeni. Interdekor, Ozrakovići, BB Visoko. Moka Komec, Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu Saleva i Ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Danro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

0: Sloboda radija.
1: Sada ima pa nema, pa ima pa nema, ima pa nema. 14.08. Folk popodne radija Breza i dalje sa vama u ovom sunčanom izdanju za ponedjeljak. I dalje je Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552-553. Na Zifa nam piše, pozdrav iz Kaklja, ako može Ado Gegaj, smijem se, a šta je u meni? Tako se zove pjesma. Dobro na Zifa. Pa je Belmin sa nama. Pozdrav za sve slušalce Radija Breza, ako može muzička od Džeja, prokleta bila. Dobro Belmine. Evo nam i Fadila, pozdrav Radio Brezi, slušalcima. Ako može, pjesma od Zorice, Tecite suze moje, Fadila. Biće Fadila i ta pjesma za tebe. I Sanela se druži ovog popodneva sa nama. Pozdrav za Radio Brezu, može li muzička, ne znam ko pjeva, ali ide. Matere mi, matere, kupit ću ti šamiju da ideš u džamiju. Ne znamo, Sanela, eto. Ako saznaš ko pjeva, javi nam. Ako ti nije teško. Imamo li još poruka? Trenutno nemamo, poziva nemamo. Imamo Adisu, evo nam Adisa piše. Pozdrav za vas, može li muzička od Kemala, ne kunem te, hvala. Biće Adisa i ta pjesma za tebe. Dobro, Viber broj 061-767-592. Folk popodne, Radija Breza je i dalje sa vama do 15. kontakt dijelu, do 17 sati uz odličnu folk muziku.

0: Marketing. Pravi odmor, povoljan, bez napora i umora, sa agencijom odmori.ba. I ove godine agencija odmori.ba vodi vas na provjerene destinacije u Crnoj Gori, Ulcin, Sutomore, Dobre Vode i Bar Šuše. I to svake sedmice, aranžmani od 4 i 6 dana, već od 199 KM-ova. Sa polastima iz Zenice, Katnja, Visokog Podlugova, Bogošće, Sarajeva, Konjica, Mostara i drugih gradova. Apartmani Deluxe posjeduju i restoran sa bosanskom kuhinjom uz mogućnost doplate za doručak i večeru. Svakog vikenda sa nama možete ići u Hrvatsku, Drvenik, Zaostru, Tučepi, Makarska, Orebić, Primošten kao i na Behar Vjeru u Neum. Prijevoz vlastitim autobusima koje možete iznajmiti, te brojne dodatne pogodnosti kao što su tri jednodnevna aranžmana uz četvrti gratis i to po želji u ljetnom terminu, a za Crnu Goru i aranžman 4 plus 5 osoba gratis. Sve informacije putem telefona 062 261 636 i 061 333 120 ili putem interneta odmori.ba. Zato odmorite, zaslužili ste.
1: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: popodne radija.
1: 14.30, Folk popodne radija Breza, naravno i dalje sa vama do 15 sati u ovom kontakt dijelu. Evo nam Mirzeta sa nama putem Viber broja 061767592, piše: Hule, imam ja brata svog. To nam piše Mirzeta. Sead je sa nama, kaže: veliki pozdrav iz Mostara, ako može Feri Davdić, Allaha mi mog, hvala. Tako piše Sead. Sanjel je sa nama, Mirsad Durmiš, ako te ne oženim. Znači, Mirsad Durmiš, ako te ne oženim, za Sanjela. Imamo jedan poziv na telefon 552. Halo, halo.
2: E, poštovanje, kako ste?
1: Dobro, hvala vi.
2: Može, evo, mušta želja.
1: Recite, može, može.
2: Sape Tisov, šehrički rastanak.
1: Biće, hvala vam lijepa, prijatno. Eto, to bi bilo to i za ovaj blok. Idemo mi dalje, čekamo i najavu vijesti, do 15 sati je i ovaj kontakt Viber broj 061 767 592.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 15 sati možete poslušati: gori deponija Uborak kod Mostara, stanje kritično. Usvojen pravilnik o primjeni zakona o PDV-u pri kupovini prve nekretnine. Naša stranka ne podržava izbor Katice Artuković za sutkinju Ustavnog suda. Britanski premijer Keir Starmer podnio ostavku. Iran tvrdi da pregovori o nuklearnom programu Teherana još nisu počeli. Opširnije u vijestima u 15 sati.

0: RB Marketing. Marketing.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihurić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Robot je za vas pripremio novu katalošku pontu. Izdvajamo toaletni papir Satin 16 komada 3 sloja 4,95, deterđen za veš Bioaktiv 60 pranja XXL pak 14,95, šampon Šauma 400 ml 4,95, dezodorant Dav 150 ml 4,25. Vaš robot.
1: Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575.

0: Berbe Radio.
1: Tačno je 15 sati u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Gori deponija Uborak kod Mostara, stanje kritično. Usvojen pravilnik o primjeni zakona o PDV-u pri kupovini prve nekretnine. Britanski premijer Keir Starmer podnio ostavku. Na mostarskoj deponiji Uborak jutro su oko 9 sati izbio je požara. Po posljednjim informacijama iz profesionalne vatrogasne jedinice Mostar, stanje na terenu je kritično. Pomoć pri gašenju iz zraka pruža Air Traktor. Građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak na otvorenom u neposrednoj blizini zahvaćenog područja, da drže zatvorene prozore i vrata te prate informacije koje objavljuju nadležne institucije. Pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine usvojen je danas na sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH u Banja Luci. Ministar financija i trezora BiH Srđan Amidžić istakao je da za prikupljanje dokumentacije neće trebati više od 5 dana. Građani će moći lakše da riješe stambeno pitanje. Krivo mi je što je život građana bio sveden na politiku, nismo dozvolili bilo kakvo uslovljavanje ovom pitanju i neizmjerno sam sretan što smo usvojili pravilnik, rekao je Amidžić. Klub zastupnika naše stranke u predstavničkom domu federalnog parlamenta smatra da je proces izbora kandidata iz Federacije BiH za sudije Ustavnog suda BiH obilježen sukobom interesa. To je rečeno danas na preskonferenciji zastupničkog doma naše stranke kada je šef kluba Mirsad Čamđić izjavio da je prvorangirana kandidatkinja Katica Artuković ranije profesionalno sarađivala s 2 od 5 članova tijela koje je sada odlučivalo o njenom rangiranju. Artuković je ranije bila članica Komisije za izbor i imenovanje sudije Ustavnog suda BiH zajedno sa Mladenom Boškovićem i Mustafom Šabićem, koji su sada učestvovali u ocjenjivanju njene kandidature, obrazložio je Čamđić. Britanski premijer Keir Starmer podnio je ostavku na funkciju premijera i predsjednika laborističke stranke te o svojoj odluci službeno obavijestio kralja, čime je otvoren proces izbora njegovog nasljednika. Starmer je saopštio da je zatražio od Nacionalnog izvršnog komiteta laborističke stranke da utvrdi raspored unutar stranačkih izbora za novog lidera, pri čemu će proces kandidature biti otvoren 9. jula, javlja Sky News. Prema najavljenom rasporedu nominacija će biti zaključena 16. jula prije početka ljetne parlamentarne pauze. Iran je danas objavio da je tokom razgovora u Švicarskoj održao kratke rasprave sa SAD-om o svom nuklearnom programu, ali je insistirao da pregovori o tom pitanju još nisu počeli. Jedna od tačaka koja je istakla američka delegacija bila je prezentacija njenih stavova o nuklearnom pitanju, izjavio je potpredsjednik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Bađi. Vodila se vrlo kratka rasprava o nuklearnom pitanju, ali nije bilo rasprave o detaljima i ne može se reći da su pregovori o nuklearnom pitanju započeli, dodao je on, a prenosi agencija France Press. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
2: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prelazima. Trenutno bilježimo pojačan promet vozila na graničnim prelazima Oraše, Doljani, Bijača, Prisika i Deleuša na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Vozače savjetujemo i molimo za poseban oprez na svim putnim pravcima prema Jajcu zbog povećanog broja pješaka koji se kreću prema svetištu Svetog Ive gdje se u narednim danima održava okupljanje.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne i dalje vruće i nestabilno vrijeme u drugoj polovini dana. Uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima. Najviša dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni.
2: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone Erbe Radija.

0: zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Magi Supa 3 plus 1 gratis, marku 85, krompir mladi 1 kg, 1 km, Violeta Veš kapsule 14 komada, 5,95, Satin premium toaletni papir 16 komada, 4,95, više na robot.ba.

0: obavještenja.
1: Mjesna zajednica Vardište u nedjelju 28. juna organizuje memorijalni malonogometni turnir. Učešće bez kotizacije, sistem igre 5+1, a broj mjesta je ograničen. Nagrade su za prvo mjesto 600, drugo 200 i treće 100 konvertibilnih maraka plus pehar za osvojena mjesta. Obezbeđene su i nagrade za najboljeg igrača, golmana te diplome za najbolji. Posebne nagrade za najbolje pojedince, originalni dres FK Sarajevo. Prijave ekipa na telefon 062-230-885, a za prodaju hrane i pića 061-738-549. Zlatni sponzori turnira su Organizacija porodica šehida i poginulih boraca, Općina Breza, Mjesna zajednica Vardište, Amar Memić, Lišćevica Promet Ilijaš i Trgovačka radnja Hado Podvinci. Planinarsko društvo Budoželj Breza poziva vas na manifestaciju Budoželju u pohode. Subota 27. juni 2026. godine. Okupljanje i prijava učesnika u mjestu Dabrovine u 8 sati. Sa sobom ponijeti dobro raspoloženje i vedar duh. Molimo da svoje učešće prijavite do 24. juna putem telefona 061 799 045 SEO i 061 801 599 RISKO. Dobro nam došli.
0: Obavještenja.
1: Gimnazija Muhsin Rizvić Breza obavještava učenike 9. razreda i njihove roditelje da je u toku upis učenika u prvi razred za školsku 2026-2027. godinu. Gimnazija Muhsin Rizvić njeguje tradicionalne vrijednosti, odgoj i obrazovanje. Ima metodički, inovativnu i kreativnu nastavu. Ima izrađen online sistem učenja. Prepoznaje afinitete i vještine svakog učenika. Promoviše znanje, sigurnost, prijateljstvo i podršku. Nudi izborna područja: jezičko, društveno, prirodno, matematičko, informatičko i informaciono-komunikacijono. Za upis je neophodno priložiti originalno uvjerenje o završenom 6., 7., 8. razredu, svjedodžbu o završenom 9. razredu, izvod iz matične knjige rođenih i ljekarsko uvjerenje. Budite i vi dio uspješnog tima gimnazije u Brezi. Dobro nam došli! Obavještavaju se penzioneri koji nisu obezbijedili ogrjev da to mogu povoljno uraditi preko sindikata penzionera na 10 mjesečnih rata. Plaćanje bi se vršilo preko Pio Mio. Dodatne informacije se mogu dobiti u prostorijama sindikata, preko puta zgrade policije, stara zgrada direkcije RMU Breza, svakim radnim danom od 10 do 12 sati. Kontakt osoba: Salih Mirac, telefon 062-478-491.
0: Obavještenja.

Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom.

Za osvježenje stila probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokacommerce.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama, gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Commerce Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.

0: glasi RB Radija.
1: Društvo Probis DD Visoko raspisuje konkurs za radno mjesto elektroinženjer. Uslovi: neophodno radno iskustvo, poznavanje procesa elektroodržavanja. Ukoliko ste zainteresovani za navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062-022-124, na e-mail pravnaslužba.provis@akovagroup.com ili se javiti lično na adresu firme Provis DD Visoko, Dobrinje BB Visoko.

0: Marketing.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colaricu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

Bilo je to još jedno izdanje Folk popodneva Radija Breza, ovoga puta za ponedjeljak 22. juni 2026. godine. U pravom smislu, danas ste bili ljetno raspoloženi. Sa porukama i pozivima i vašim muzičkim željama družili smo se do 15 sati. Naravno, poslije toga uz dobru folk muziku i evo sve do pred 17 sati. U nastavku programa Muzičko znanje Radija Breza mi se čujemo ujutru u 7 sati u jutarnjem programu. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. EON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca promotivno uz EON Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
1: Radio Breza 24 sata sa vama.

0: marketing. Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara. Ulica Kakanjska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
1: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Iljaš.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Moka Komec, Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocu na odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

0: Marketing.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
2: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Lubenica 1 kg, super cijena, 1 km. Otkušteni batak sa karabatkom 1 kg, 6,50. Tuk krekeri senzacija 1 km. Paloma u brusi, Marko 20. Više na robot.ba.
3: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
4: Ti to sad sa treninga?
5: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
4: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
5: Kako?
4: Pa otišla u Mimax.
6: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
3: Pravi odmor, povoljan, bez napora i umora sa agencijom odmori.ba. I ove godine agencija odmori.ba vodi vas na provjerene destinacije u Crnoj Gori, Ulcin, Sutomore, Dobre Vode i Bar Šušanj. I to svake sedmice, aranžmani od 4 i 6 dana, već od 199 KM-ova. Sa polascima iz Zenice, Katnja, Visokog, Podlugova, Vogošće, Sarajeva, Konjica, Mostara i drugih gradova. Apartmani Deluxe posjeduju i restoran sa bosanskom kuhinjom uz mogućnost doplate za doručak i večeru. Svakog vikenda sa nama možete ići u Hrvatsku, Drvenik, Zaostup, Tučepi, Makarska, Orebić, Primošten, kao i na BH Rivijeru u Neum. Prijevoz vlastitim autobusima koje možete iznajmiti, te brojne dodatne pogodnosti kao što su 3 jednodnevna aranžmana uz četvrti gratis i to po želji u ljetnom terminu, a za Crnu Goru i aranžman 4 plus 5 osoba gratis. Sve informacije putem telefona 062 261 636 i 061 333 120 ili putem interneta odmori.ba. Zato odmorite, zaslužili ste.

B2B marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe Sarajevo. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihorić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe Sarajevo.

besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091 212 410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
0: Interdekor, galerija podova i kućne dekoracije. Mjesto na kome ćete naći veliki izbor podova, dekorativne rasvjete i zebra zavjesa. Sve za opremanje vaših interijera, laminati i parketi, zebra zavjese, najveći izbor lajsni za sve namjene, zidne tapete, sobna vrata, dekorativna i led rasvjeta, veliki izbor garniša, dekorativne zidne lajsne. Ne dopustite da vam drugi pričaju. Obavezno posjetite Interdekor i uvjerite se zašto smo već 15 godina nezaobilazno mjesto za sve koji završno opremaju svoje stambene ili poslovne prostore. Jer mi nudimo provjereno vrhunski kvalitet po najpovoljnijoj cijeni. Interdekor, Ozrakovići, BB Visoko.

0: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. E.ON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz E.ON Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 KM i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

Gledaj me sad, tvoj stari grad, još luta svetom. I svake senke koju vidim, plašim se. I ostavljen, obogaljen, sudbi

0: RB Marketing.
1: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Magi Supa 3 plus 1 gratis, Marku 85, Krompir Mladi 1 kg, 1 km, Violeta Veš kapsule 14 komada, 5,95, Satin Premium toaletni papir 16 komada, 4,95, više na robot.ba.
2: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

Marketing. Interdekor, galerija podova i kućne dekoracije. Mjesto na kome ćete naći veliki izbor podova, dekorativne rasvjete i zebra zavijek.

0: joj cijeni. Interdekor, Ozrakovići, BB Visoko.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: 24/7.
1: RB Radio. Najbolji muzički miks.

0: B-Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml, 2,10 keks Grand Cereale senzacionalnih 2,50 Colgate pasta 2 puta 75 ml, 2,55 Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: marketing.
1: Pravi odmor, povoljan, bez napora i umora, sa agencijom odmori.ba. I ove godine agencija odmori.ba vodi vas na provjerene destinacije u Crnoj Gori, Ulcin, Sutomore, Dobre Vode i Bar Šušak. I to svake sedmice, aranžmani od 4 i 6 dana, već od 199 KM-ova. Sa polascima iz Zenice, Katnja, Visokog Podlugova, Vogošće, Sarajeva, Konjica, Mostara i drugih gradova. Apartmani Deluxe posjeduju i restoran sa bosanskom kuhinjom uz mogućnost doplate za doručak i večeru. Svakog vikenda sa nama možete ići u Hrvatsku, Drvenik, Zaostru, Tučepi, Makarska, Orebić, Primošten, kao i na BH Rivijeru u Neum. Prijevoz vlastitim autobusima koje možete iznajmiti, te brojne dodatne pogodnosti kao što su tri jednodnevna aranžmana uz četvrti gratis i to po želji u ljetnom terminu, a za Crnu Goru i aranžman 4 plus 5 osoba gratis. Sve informacije putem telefona 062 261 636 i 061 333 120 ili putem interneta odmori.ba. Zato odmorite, zaslužili ste.
2: Moka Komerc Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.